Jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani jo mani j